kere ni o ti o fi oyan ma olomirin awa ti bi ana ti fa akemo yo je ti mo buturin kun